en nummer leje. Når de er ikke så rigtig gerne en base ved softleje. Hvor er en grøn og base vinkt? Hopla. Hvad siger du lige da? Hvor er min søde grøn og base vinkt? Men lige må man da stå smør.

En grand ville finder, vi lek mit var annons, og skine sol sig. Køjt om i gås, når ish øjne kommer, er fra vi en bær. Et fændigt og dumme, hvad i ish mig svær. Det er skam fedt, det sidder mig genau.